kungs, es neesmu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet soki tikai vordu, un mūna dviesa likļīvs laso.